do mediálnej rady Národného úriadu pro médií i infokomunikácií a šesťoch ďalších ľudí za jej členiu. Poliaková kandidatúra bola schválená, takže SIM hlasov bolo za, 3 proti, 1 člen komitetu sa strema upešil tým agentúra MTI. Poliak počas vosluchu povie, že jeho víziou do budúcnosti je poky v médiách dodal, že po prechode na demokraciu sobí krajina zaslúžiť publičný prostor, v ktorý majú rýzne pohľady jednakú šancu odzúčatý, što ľuďom umožniť oceniť prezentovanú pozícii. Komitet jak kandidáti za členiu rady jednomyselnou predpremal právnečku Martu Benčík, mediálnu právnečku i fachovkňu z ľudských práv Judit Bel Bodrogi i právnečku Kristínu Naď, ktoré sú všetko sú to nominantko vládnej partie TISA, ďalšie mediálneho experta Ferenca Pindrocha, ktorý je nominovaný opozičnom a christianskom demokratami a energetičného právneka Mate Touta, nominant opozičnej partii Miha Zang, mozgolom, znači druhu naša odsúznená fachovec na komunikáciu i producent Láslov Sabov, nominovaný opozičnou partiou Fides, dobu 9 hlasov za 2 i 2 proti. Parlament 23. júna schválil novelizáciu mediálneho zákona, ktorou sa zmenila štruktúra fungovania publičných médií. Rada má podľa novel predsedu i 6 členov, ktorých vybrať parlament na 9 rokov, vynikne už vtedy, keď parlament zvolí predsedu i najmenšie 3 členov. Pokiaľ ako tretí kandidát nezdobude potrebnú väčšinu, ale má podporu len tretin poslancov, hlasovania sa po výsemniach môže povtoriť alebo povtoriať sa. Podľa súčasnej vlády partie TISA, bolšej premiér Viktor Orbán premenil publičnú médií na inštrument svoje propagandy. Novela za to zakinčila mandát predsedy i členov mediálnej rady, ak i predsedí publičných mediálnych kompánií a všetko hejb budujúť na novo.

0: Zrobię z tego fight club, bo ja się nie boję.
1: Kreml v pondelok vyhlásil, že Rusia nepredstavuje ohrozenia pro Franciu ani pro žiadnu inšiu európsku krajinu. Hovorca Kremľa Dmitri Peskov jednočasno očmarel kritiku z boku lídry francúzskeho krajnopravicového národného združenia Marine Le Pen, Jordana Bardelu, podľa ktorých Rusia posredníctvom ohrožovaň probuje ovplyvňovať politiku Francii. Pešovatím agentúra AFP i web Euronews. Rusia neohrožuje Franciu ani žiadnu inšiu európsku državu. Prezident Putin o tým by si to už veci raz. Nemáme žiadne spory s žiadnym z európskych držav, ktoré by mohli byť príčinou vážnych nezhod. Rusia za to nepredstavuje hrozbu, nikomu sa neohrožuje ani nikoho nešantažuje. V hlasov Pesku pred novinariami dodal, že Rusia s ohlošeniami, jak zazvučali z boku národného združenia, kategorično nezhodná. No i vlastne nepovažuje ich za pravdivo. Peskov reagoval na ohlošenia Marine Le Pen i Bardelu z 19. septembra, v ktorým odsúdili nepriateľský krok alebo nepriateľské dianie Rusii. Reagovali tak na informácii o tým, že rosijský úrad prevzali kontrolu nad aktívami vece francúzskych i európskych kompanií, ktoré dejú v Rusii v kľúčnú grupu Auchan. Le Pen i Bardela u Vološiňu povili, že žiadna provokácia, žiadna tajná operácia, ani žiadna destabilizačná krok nemôžu Franciu premusiť pomáhať Rusii dosiahnutý i vojnové cíly na Ukrajine. Jednočasno povili, že demokratičná diskusia môže obsahovať i rozsah a úslovia finančnej podpory Ukrajiny. Toto diskusie sú legitimné zahraničnej tesk, legitimnej neje, dodali. Vohološenia poblokovali deň po streči v Elizejským paláci, ktorý cíľom bolo informovať predstaviteľov političných partí o geopolitičných krízach, ktoré musí Francia riešiť. Na streči bral účasť i Jordan Bardella. Jak informoval website Euronews, Le Pen, alebo ohlošenia Marine Le Pen i Jordana Bardella o rosejské hrozby i deklarovaná zmena pozícií Národného združenia odnosno Rosii nepresvičili všetkých političných oponentov tej partii. No a neznajú na to reagovať ani z vlastného tábora, značí z partii Národné združenia. Francúzskej politik Nicolas Dupont-Aignan, ktorý pretrmuje vstúpenia Francii z Európskej únii a Le Pen podporil v druhým kole prezidentského voľby v roce 2017, v nedeľu v rozhovori pro radiostaniciu Sud Radio povie, že Marine Le Pen i Jordan Bardella nesú prvo slova k Rusii dostatočno jasné. Bolšej francúzskej premiéry kandidát v prezidentských voborách Gabriel Attal novú retoriku Národného združenia odnosno Rusie označil za nepriateľnej i neodpovednej dvojakej meter. Attal vkázal na nezhodu medzi vlslovami podpredsedy Národného združenia Luja Aliota, ktorý sa oslovil za zastavenie finančnej podpory pre Ukrajinu i novou tvrdšou retorikou partie odnosno Moskva. Podľa Atola by obmedzenia pomoči Kievu posilnilo rosijskú dominanciu i hrozbu, ktorú Rusia predstavuje pro Európu i Franciu. Najnovýšie ohlošenia Národného združenia za to podľa neho nevomáže nič z reálnej pozícii tej partii. Marine Le Pen išli počiatkom menovšieho týždňa v rozhovori pro televíziu LCI i oslovala sa za obmedzenia finančnej pomoči Kievu. Podľa jej slov môže Francia prodlžovať tý u vocviku ukrajinských vojakov i dodávkach materiálu na oboronu finančnú podporu, ale už podľa nej dávať nemôže. Toto, ktoré sú proti Národného združenia, regulárno obvinujú tie partiu z veľkoj takoj štyrosti odnosno Moskvu a z toho, že nechoče pretrmovať Ukrajinu. Marine Le Pen proti v marci 2017 roku Necelý mesiac pred prvým kolom prezidentských voborov navštívila Kreml i stretla sa vtedy s rusijským prezidentom Putinom. V roce 2014 zdobol vtedyšný Národný front, poprednik Národného združenia, vlastne kredit, požičku od rusijskej banky, ale tam, že by sme boli objektívni, treba povedať, že k tomu prešlo takým spôsobom, že inša šanca vlastno ani nebola, ani Francúzsko, ani Európska banka nechotili v to do Národnomu frontu požičiť tí peniazy. Takže nakoniec sobi požičili z rusejskej banky, ktorá v tým čase, ešikoli neboli sankcii, tak ktorá diala toto banka i v Európe.

televízna stanica DR z Dánii i norvegijská NRK dočasno stiahli z vysielania dokumentárny seriál o rosejskej špionáži. Pričinou súť obava, že by kto z mých schosnovatý štučný intelekt na identifikáciu anonymných džerel informácií, informuje tým agentúra AFP. Tredielnej investigatívnej seriál s názvou Tíňová vojna Skige Krigen, na ktorým robili 4 seversk publično televízii, bol prvý raz odveselaný u 2023 roci. Grupa novinárov sa v ním zanemať možlivými rosejskými špionážnymi aktivnostiami v Severnej Európe a konkrétno tvrdia, že najmenšie 50 rosejských civilných šef mohlo byť tých osnovaných na tajné zhromažďovania, zberania informácií. Norvegijská televízia NRK pro AFP povila alebo informovala, že dokumentárny seriál dočasno stiahla z distribúcií po tým, jak to zrobila i danijská televízia DR. Riešenia bolo prejaté jak preventívnej krok s cieľom zabrániť tých osnovania štučného intelektu na identifikáciu anonymných džerel, ktoré seriály sa pojavľať. Možlivosť rozkrytia identity v prípade slabého zabezpečenia prepustil i profesor Morten Godwin z Norvegijskej univerzity v Adgeri. Mediám rekomendoval, že v prípade, pokiaľ chcete chrániť anonymitu džerela, že by celkom rozmazali tvár i celú okolicu, jak zmenili holos. Pokiaľ je zabezpečenie anonymit zrobené pravilno, nic, čoho bojatý, povie profesor Godwin, no tak majme nádej, že súť dobrý zroblen toto anonymizácii, že z toho potom ľudia nemali problémy.

Vertam gúvam, nadiju sa, že dobrý nás odberáte a muziku pri tým dobrú v LEM FM čujete. Keď vám sa dá što nepodábať, tak môžete do nás napísať na severian@lem.fm. No i tak, dnes 22. verešňa za gregorianským kalendáriom, takzvaným novým stylom, svoji imeniny švatkujú odmeženčima Vasilisa, Digna, Inokent, Joakim, Akim, Osif, Foma, Viktor, Felix i Ignat. Kole se posmotrime do julianského kalendária, takzvaného našeho starého stylu, no tak dneska pozdravujeme Akima, Annu, Osifa, Severiana, o Annem neznal, Feodozia, Charitona i Feofana. Takže všetkým solenizantkám, ta solenizantám na mnoho i bohelita, no a s tým Severianom to popravdijem, no, začudovaný, bo nespodivujem sa Annem neznal, že dnes 22. verešňa v karti z kalendária toto imeno, jaký i ja nošu, ša nachodit.

Doroslače, ja do vás vertám, takoj po prervi, máme už to tú hodinu, že treba bude ešte pomaleňke praščaty, ale nem toto, tak ešte vás prošu krašni na ďalšiu časť našej muzičnej predáče. No už tož, bavte sa, suchajte fajnú muziku.

plán, ktorý nevyšiel, chyby, čo prežili. Vesmírny nezmysel, čo ak nás netreba.

Dobrý deň, je sreda 23. septembra 2026. roku je popivo s mojim osielom z Priašovského štúdia. Kolo mikrofónu je Petra Medvíd, toto je program Korzo. I poznáte, že tak, jak sa budeme až do 9. vysedovatý o tých najaktuálnejších informáciách, o ktorých nejspešuť Svitová informačná agentúra i Svitová médií. Vítajte, kolo sluchania.

Americký prezident Donald Trump útorok poprej zasídaniu valnej hromady organizácií z 11 narodil, stretil sa s venezuelskou prezidentkou Delcy Rodriguez, informuje o tým Jerelo z Bielého domu. Išlo o peršu striču Lideriu, odkoli americké sily v januári zatrmali za osadženú venezuelskú hlavu državu prezidenta Nicolasa Madura. Informuje o tým agentúra AFP. Na striče prezidenti bralo účasť i takýlko ďalších amerických predstaviteľov, medzi nimi hlavnej radnek Bielého domu Stephen Miller, šéfka kancelárie Bielého domu Susie Wiles, minister financí Scott Bessent, minister zahraničných diel Marco Rubio, jak píše agentúra AFP. Toho času nesúť znám žiadne ďalšie detaily toj striči. Spojené štáty zrobili vojenskú operáciu u Venezueli 3. januára, jak známe americké špeciálne oddiel počas ňoj zatremali Nicolasa Madura i jeho ženu Siliu Flores a lietakom ich prevezli do New Yorku. Pred súdom majú sa odpovedať za amnesty odpovednosť za vece kárnych činí, vključno narkoterorizma. Trump povtoriano ohlasoval, že dočasná venezuelská prezidentka, ktorý Spojené štáty umožnili zistať pre vlastiach podľa neho robiť fantastičnú robotu. Delcy Rodriguez bude vystúpať so svojím projavom pred valnou hromadou organizácií z 11 národov, jak raz dnes v sredu.

Francia by mala pojasniť, čom tejskala na vyčrknutia rosejsko-uzbeckého miliardára Ališera Usmanova zo sankčného spesku Európskej únii, povie u výtorok estonskej minister zahraničnom diel Margus Cakna. Podľa jeho slov poslať tot krok Paríža nepravilný signál v nepravilným čase, informuje agentúra Reuters. Členská država Európskej únii u výtorok dobisidovali sa na vyčrknutie Usmanova, rosejsko-izraelského miliardára Michaela Friedmana i jednoj ďalšej osob a subjektu zo sankčného spesku jednočasno schválili predĺženie sankcií proti približne 3000 rosejských i bieloruských osob i subjektív o ďalších 36 mesiacov, znači o 12 rokov, o 3 roky. Počiatkom septembra Francia nespodívano počala prosažovať odčerknutia Usmanova zo sankčného spesku Európskej únii s argumentom, že ide o vopros národnej bezpeky. Odčerknutia zo spesku posielať barz zlej signál u barz nedobrým časy, keď Rusia reálno robotejší väčšej tesk na Ukrajinu a atakuje civilnú infraštruktúru i ľudej, povie estonský minister. Pro Reuters po pre zasídaniu valnej hromady organizácií zjednotených národov musieť pojasniť svoj krok, neprešlo žiadne podrobnejšie pojasnenia, dodal. Francia sa znašla pred teskom Azerbajdžanu, kde sú zatrman najmenšie dvome francúzske hraždan, informuje agentúra Reuters. Na osnovi potvrdenia troch európskych diplomatov. Podľa ich slov Baku, podľa všetkoho kostné toto osobo, že bol šantažovatý Paríž v poviazaniu s Usmanovom, čo ale Azerbajdžan neprepúšťať. Slovakia tak samo dlhodobo požadovala vyčrknutia i Usmanova, i Friedmana zo sankčného spesku. Usmanov už dlho kapčacia s luxusnýma aktivami v západnej Európe, vkľúčno neruchomosti na francúzskej riviery. V 2022 roce bol daný na sankčnej spesok Európskej únie jak jeden z najbohatších rosejských biznismaní. Veci európskych predstaviteľov povedal, že pozícia Francie ich nespodívala. Poškodilo to dostavernosti Paríža a narušilo to námahu o stvorenia jednotného európskeho frontu proti Rosii. Tak sú pohľada dakotrch európskych krajín na cílu túto situáciu okolo vyčrknutia Usmanova zo spesku, sankčného spesku Európskej únii.

Americký prezident Donald Trump v útorok po prezasedaniu valnej hromady organizácií Zjednotených národov prvý raz bilaterálne stretol sa aj s novým britským premiérom Andym Burnhamom. Čo bylo domu ocenil, že britansko-americké odnose od prechodu Burnhama na Downing Street 10 sa zlepšili. Kritikoval dohovor medzi Veľkobritániou i Mauriciom o predaniu suverenity nad Čagovskými ostrovami Mauriciu. Na strategičných ostrovách v Indičním oceáne majú London i Washington svoju spoločnú vojenskú bázu pešovať agentúra AFP. Dúfam, že odnosené sú lepšie, jak boli za vášho popredného premiéra, povie Trump britanským novináriom s odkazom na bývšieho premiéra Keira Starmera, ktorý v júni odstúpil. Toho času na osnovy moho odnošenia s vašim premiérom Andym dúfam, že sme na tým dobrí, podkreslil. AFP pripomína, že Starmer i Trump spočiatku dobrí do Viedna mali odnosen dobrý vochodeli. Britanský premiér mu predal zaprošenia od kráľa Karola III. Na bezprecedentnú druhú državnú návštevu, ale ich odnosené sa zhoršili po tým, jak Veľkobritánia nechotila Spojeným štátom pomoci pri atakách na Irán. Trump povedal, že Burnham podľa neho preocenil dohovor o vrnutí Čagovských ostrovov. Nepotrebujú ho, dúfam, že je zle povedal. Má veľké strategičné značenie a dúfam, že pán premiér sa tam bude zanemať, dodal. Británia vyriešila Čagovské ostrovy predati svoji bolší kolónii Mauriciu, od ktorej ich formálno oddelila v 1965 roci v čase koloniálneho spravovania. Dohovor s Mauriciom podpísal britanský premiér Keir Starmer v maji 2025 roku. Časťou toho dohovoru je i arendovanie atolu Diego Garcia, na ktorým sa nachádza americko-britanská báza Británii na najbližších 99 rokov. Trump najprv dohovor pretrmoval, ale pozdnejšie zmenil svoj pohľad a označil to za projav celkovej slabosti i vňatkovo hlúpej dohovor líder, tak samo v New Yorku by si dovali o biznisi v Falklandských ostrovách, situácii na Blízkom východe. Premiér Burnham pripomenul, že London je prerechtované hrať svoju roľ na Blízkom východe, pokiaľ ide o pomoc pri zastaveniu konfliktu i odkrytiu Hormuzského kanálu, Hormuzského prolevu. No, samo sebou všetko by sme čekali, že by tá vojna v Iráne bola, alebo tot konflikt bol zakinčený a Hormuzský prolev bol odkrytý, keďže všetko to, jak bačujeme, v píňaženkách, v bugirárach, na cínach paliva, na cínach benzenu i nafty.

0: über Trottoir- und Fahrbahn jagte, alle Augenblicke die Richtung wechselnd, wie in einem Wirbelwind der Lärm. Carlo aber lehnte froh in den Arm, den Herr Bolunde um ihn gelegt hatte. Und wenn er auch wegen einer beginnenden Schläfrigkeit nicht mehr alles, was Herr Bolunde sagte, fehlerlos auffasste, so raffte er sich doch von Zeit zu Zeit auf, um festzustellen, ob Herr Bolunde seine Schläfrigkeit bemerke. Denn das wollte er um jeden Preis vermieden wissen.
1: Francia bola zhodná, že počne perehovore s Latviou o svojej iniciatívy, v ktorej európskym krajinám proponuje ochranu francúzskej jadrovoj nukleárnej umbrele. Vytorok to vyhlásil latvijský premiér Andris Kulbergs, informuje o tom agentúra AFP. Francúzsky prezident Emmanuel Macron je zhodný so začiatkom prehovoriu s Latviou o účasti našej krajiny na francúzske iniciatívy v oblasti jadrového odstrašenia. Poviu Kulbergs u vohlošeniu dodal, že francúzska delegácia v blízkym čase navštíviť Latviu. Iniciatíva by rozšerila francúzske jadrové odstrašenia na ďalšie európske krajiny posredníctvom obších manévrov i umožnila by účastným krajinám po prvý raz dočasno mať francúzsky letak vybavlen jadrovými zbraniami. Paríž by sa by zachoval kontrolu nad svojím jadrovým arzenálom i toto finálne riešenie o schosnovaní takového arzenálu by zistalo v rukách francúzského prezidenta. Kulbergs, to povie krátko po tým, jak Latvia bola zhodná s tým, že sa stremať hlasovania o prodloužení sankcií Európskej únii odnosno rosieských i bieloruských osob a subjektám o 36 mesiacov. O tým sme už bisidovali, že Latvia mala problém s tým, že zo spesku bol vyčerknutý miliardár Ališer Usmanov i Michal Friedman. Francia žiadala vyčerknutý Usmanova. Latvia v pondelok dohovor o prodloužení sankcií i vyčerknutí rosijských biznismenov vlastne neschválila na vytorkovým zasedaniu, ale sa stremala hlasovania a tak sa dosiahla potrebná jednomyselnosť, keďže nikto nebol proti.

Americký prezident Donald Trump, premiérka Dánie Mette Frederiksen, premiér Grenlandy Jens Frederik Nielsen u výtorok po preválni hromadí organizácií z 11 národov v New Yorku podpísali dohovor zameraný na posilnenie bezpeko v Arktide i Severnom Atlantici. Informuje o tým agentúra Associated Press, denník The Guardian. Trump označil odnosené s Dániou i Grenlandiou za bars fine. Budeme mať veňatkovo dobré odnoseno, bezpečné odnoseno, prodlžoval. Mette Frederiksen i Nielsenovi poďakoval za podpísanie dohovoru i povedal, že bude ťažko pracovať na jeho implementácii. Dokument podľa jeho slov prehotovľoval sa dlho. Dania zas podľa Frederiksen sa dotrmala slovo i bola pro Spojené štáty sojuznikom. Se sme sa na vás mohli spoľahnúť i to deň predstavuje také milnek v našej dlhoročnej spolupráci, konštatovala premiérka Dánie. To dohovor je dobré pro Spojené štáty, je dobré pro Grenlandiu, pro Dániu, pro Severoatlantickú alianciu i za to je dobré i pro Európu, dopovnela. Protivníkam nebude dozvolené zdobyť žiadnu kontrolu ani značný vplyv v Grenlandii, vohlosila Mette Frederiksen. Dokument podľa ňoj tak samo podkresľuje vážnosť Severoatlantickej aliancie, jednočasno rešpektuje suverenitu i teritoriálnu cílosť Dánskeho kráľovstva, jak i právo Grenlandii na sebe označenia. Nielsen tvrdí, že nový dohovor vlastne buduje na 85 rokoch bezpečnostnej spolupráci po druhej svetovej vojni. Dokument podľa neho nie je o nás, ale s nami. Bere do úvahy žiteľi v Grenlandii, naše práva, naše náš rozvetok našej krajiny. Toto bolo pro nás počas silného toho procesu kľúčovou prioritou, pojasnil. Trump u svojí reči na valnej hromadi povie, že Spojené štáty podľa nového dohovoru zbudujú v Grenlandii dva veľké vojenské báze. Bezodkladno počneme proces budovania veľkej vojenskej presutnosti. Na tých misiach zbudujeme dvi bars vo značnú vojenskú bázu vo hlasov. Americký minister zahraničných diel Marco Rubio preto označil dohovor za garanciu pred rosnúčim kitajským vplyvom na tí strategično vážnym arktičným ostrovom. V rozhovore pro televíziu Fox News dokument nazval fantastičným dohovorom bez dát zakončenia platnosti. Grenlandia bude musieť na osnovi dohovoru zistať členom Severoatlantickej aliancii i v prepadi, že by sa odokremela od Dánie. Podľa dokumentu tak samo nebude hodná žiadna nečlenská krajina NATO zriadovať v Grenlandii vlastnú vojenský objekt s ľudským bataliónom alebo bez ňoho animáty trvalú vojenskú presutnosť na ostrove, pokľa signatári sa nedovysidujú dinčak. Trump po svojim navernutiu do Bielého domu menovšej Rick vozval Dániu, že by ostrov predala Spojeným štátam. Akcentoval, že Grenlandia je vážna pro bezpeku Spojených štátov a nevylučovaný možnosť vojenského obsadenia ostrova, choď Dánia je sojuznikom Spojených štátov v Severoatlantickej aliancii. Dánia i Grenlandia ale povtoriano podkresľovali, že ostrov nie je na prodaž. Predseda Európskej rady Antonio Costa medzičasom dohovor prevetal. Je to pozitívny krok pro transatlantickú spoluprácu i arktickú bezpeku, osnovaný na rešpektovaniu suverenity, teritoriálnej celosti i práva národa Grenlandii na sebe označenia napísal na site X. Európska únia je podľa jeho slov prehotovlená prodlžovať v tesnej spolupráci s Grenlandiou, Dániou i transatlantickými partnerami na mírny, bezpečný i prosperujúci Arktidi. Nemecký kancelár Friedrich Merz dohovor označil za dobré informácie pro novot, pro bezpeku, ktoré posilňať partnerstvo v NATO. Našo partner môžu sa spoľahnutí na podporu Nemecka, povie Merz, ktorý sa vďaka tomu, čo sa deje v Nemecku, dúfam toto v obore, vlastne tak vďaka tomu všetkom negatívnom novotám pro jeho CDU na valnej hromade organizácií z jedných národí v New Yorku nebere účasť, keďže
riešiť to tú nepríjemnú situáciu doma. Chod, no ťažko povistý, ať si išli, až to Merc môže doma poriešiť. Rezultát v oboriu súť jasný a skôr ešte bude treba robiť na celodržavný úrovni v rámkach federálnej vlád no, nejako väčšie zmiena, ktoré by zastavili tot propad preferencií pro vládne partii alebo pro toto tradičné partii a účasť alebo neúčasť na válnej hromadí tých pár dní, jak bač toto by nejak neovplyvnila.

Donald Trump vyrýšuje medzi podpísaním dohovoru s Iránom alebo jeho zničením. Povedal to v utorok v svojom prehovore na valnej hromade organizácií Zjednotených národov. Píše tým agentúra AFP i Reuters. Musí zrobiť vážne riešenia. Podpíše sa s Iránom dohovor, ktorý ide im umožniť znova vybudovať i stvoriť o mnoho lepšiu krajinu, jak buď koli jaká bola. Abo to tú Islamskú republiku znečuji, zrobili to skoro, že budem už nekda nedal šancu obyvať a nečiť ľudej i krajín, zvídal sa Trump. Šéf Bieloho domu povtoril, že Iránu nekda nedozvoliť zdobiť jadrovú zbroju i država svíta vzal, že by sa prijednali k námahom Spojených štátov ekonomično Irán izolovať. Boli tyranami Blízkeho východu, ale už nemá nísuť, poviem na adresu Iránu. Apelujú na všetko državo, že by sa nám predali pre prosadžovaniu cílkovoj totálnej ekonomičnej izolácii Iránu, pokiaľ neprestanú za takami na obchodnej transport šefami, nezrečúcia svojich jadrových ambícií i neprestanú pretrmovať teror, vohol sa Trump. Irán tak samo podľa Trumpa zrobil raketu, ktorá bola spôsobná zasiahnuť Európu i boli na ňu Bars Hord. Šéf Bieloho domu vyslovil nádej, že sa by to Európane usvedomľať, to znači, že im nedajú šancu a budú pretrmovať Spojené štáty.

Izrael u výtorok kritikoval francúzskeho prezidenta Emmanuela Macrona za jeho projav na valnej hromade organizácií zjedených národov, v ktorým odsudil izraelské kroky na okupovaním západním brehu Jordánu. Podľa izraelského premiéra Benjamina Netanyahu je groteskná absurdnosť vo slove Macrona ohromujúča, informáciu prenosiť agentúra AFP. Macron u svojim projavy ostro odsudajú humanitárnu situáciu v pásmi Gaza, jak i krok z boku Izraela na západnom brehu Jordánu. Francúzsky prezident povie, že palestinské militantné ruch Hamas nekda neatakoval na západnom brehu, ktorý okupuje Izrael od 1960. Samého roku teroristy Hamasu robili ataka proti Židiu, majže každý deň zabili bezmierne množstvo izraelských civilistí v Judei, Samárii, informovala kancelária Benjamina Netanyahu, prečím chosnovala biblična názva pro západný breh. Kancelária premiéra vkázala na nedelnejšie strieľania na tie teritórie, pre ktorým mer izraelskej osadne, ktoré mal i francúzske ražnáctvo. Izraelská armia informovala, že zatremala strieľca palestinčana v špitalu i vojaci pizniše vykonali raziu v jeho sedi. Krajnopravicový minister vnútričnej bezpeky Itamar Ben-Gvir vzval na exekúciu toho muža v zhodi so zákonom o exekúciách schválených v marci. Macronové vohološenia kritikoval i americký posol v Izraelu Mike Huckabee. Je ťažké predstaviť sobi projav, ktorý by bol išli vece otrhnutej od reálnosti. Jak tot, ktorý povie Macron v organizácii Zjedených národov, povie, napísal v sredu na site X. Hamas je zlá pohroma i zabili bez nevinných amerických hraždaní, dodal. Okrem Macrona kritikoval Izrael u svojim projavy na valnej hromade i turecký prezident Recep Tayyip Erdogan. Prečo izraelská delegácia počas jeho projavu odešla z toj sál. Erdogan opísal pásmu Gaze jak najneľudskýšej i najhanebnejšej koncentračnej lager dnešnej doby. Stojíme tvárou proti genocidného dúmania, ktoré nekda nedokáže nasetiť tisia ubevania. Nechto, kto má sobi ľudskosť, sočústvie alebo sumlenia, preto nemôže zaperať oči vo holosev. Generálny sekretár organizácií Zjedených národov Antonio Guterres ostrihal, že násilstvo, vosiľovanie i rozširovanie osad z boku Izraela na západnom brehu nečeť púť ku miru i zväčšuje hrozbu etničných čistok. Podľa jeho slov nemôž dozvoliť, že by dvodržavné riešenia ščezlo pred našima očima. Učetver vstúpiť s projavom v organizácii Zjedených národov i izraelskej premiér, ktorý vyhlásil, že svý prehovor schosnuje na to, že by obhajiť vojenský krok Izraela proti palestínčaniu.

Pozri, odlietajú vtáky. Rýchlo nenapadne. Opúšťajú zem, kde hlúposť kruto vládne. Zem smutných ľudí, ktorí nemajú žiadne srdce v hrudi, ľudia, ktorí už nespievajú.

rozly, odleteli vtáky. V duši mojej ticho nastalo. Odpusť nám, Bože, že sme k Tebe takí, nenechaj to takto nastálo. Pozri, odleteli vtáky. Odleteli kamsi ďaleko,

Modlím sa za deň, keď sa vtáky opäť vrátia k nám. Vôbec mi nevadí, ak sa toho dňa už nedočkám. Hlavne nech už príde, hlavne nech už príde k nám. A keď sa znova vrátim, daj Bože, nech to tu už nespoznám.

Parlament Moldavy u výtorok schválil v ohlošenia 60-dňového stanu nužd v energetickom i vodním sektori, keďže krajina riešiť rosnúči cyn, paliva i bars veľké sucho. Informuje o tým agentúra AFP. Stan nužd začne platiť v sobotu 26. septembra. Úriadom v Moldavii to umožniť frškom reagovať v prípade narušenia dodávok energii, paliva i vod, píše sa v press release vlády. Parlament prejav propozíciu na vohlošenia stanu nužd, takže 54 deputátiv bolo za, 20 proti, prečom 22 deputátiv na holosovaniu nebralo nejakú účasť. Svetový cyn paliva rosnúť od februára, keď počala vojna na Blízkom východe. Bezprecedentné sucho na druhým boci zapričinilo zneženia toho stánu vod v rikách v celej Európe, čo tak samo negatívno ovplyvňuje dodávku energii, pojasňuje AFP. Moldavský premiér Vasile Tofan označil rizika ako vychodiac vojen na Blízkom východe i vojna na Ukrajine v kombinácii so suchom za doskonalú búriu, ktorá robí teskného krajinu s 2,4 miliónami žiteľov. Kišiňov po rosejskej invázii na Ukrajinu v roce 2022 značno znižil svoju závislosť od rosejskej energie a nemá to si spoliehať na z Európskej únii. Moldavia jednočasno má vážny nedostatok vod na rikách Dnester i Prut, čo môže podľa vlády ovplyvniť dodávok pitnej vody. Prezidentka Maja Sandu v pondelok povedala, že stan nužd je potrebný na toto, že by úrad mohol

0: diatý, pokiaľ bude treba freškom prejatý riešenia o nakúpeniu paliva, pokiaľ bude to tok vody v rici dnes ďalšie znežovatý sa, abo keď budú cieno paliva i ďalšie rosnutý. Líder prorosejskej opozičnej partie socialisti Igor Dodon na platforme Telegram vládu vezval, že by projavila pragmatičnú pozíciu i skoro počala prehovor s Rosiou o dodávkach gazu. Keďže toto je tak samo veľkou problémou gaz v Moldávii. To ale samo sobou nechoče zrobiť. Jak proeurópska vláda, ktorá momentálno je v Moldávii, tak i prezidentka Maja Sandu, ktorá je tak samo proeurópska i proatlantičná Moldavia, napriek tomu, že je sama u veľkej krízy, tak preňala po počiatku vojen i veľké množstvo ukrajinských bežencov.
1: Я тягну тобі руку, ми йдемо звідси разом. З нами темна нічка, та я бачу горизонт.

Maďarský premiér Péter Maďar v utorok vyzval parlament, že by mu bezodkladno vzal imunitu. Reagoval tak na požiadavku zastupníka generálneho prokurátora, že by predseda parlamentu odobral imunitu Maďarovi, deputátovi za Fidesz Balázsovi Hankovi i deputátovi za Christiansko-demokratičnú partiu KDNP Miklošovi Šestakovi, píše agentúra MTI. Všetko sme, jak raz boli svitkami posledného beznadejnej probo prokuratúr z R. Bovšov generálneho prokurátora Polta bagatelizovatý zmenu režimu i spojitý defraudáciu publičných financií v sumi 10 až 100 miliard forintiu Orbánovskou mafiou s političnou motivovanými probami o atentát na moju osobnosť v 2024 roci, ktoré už dakýľko raz boli neúspešné, bohlo som Maďar. Maďarský premiér povie, že požiadať o mimoriadne zasiedanie parlamentu tako po doručeniu žiadosti o odobratie jeho imunity, že by sme nemuseli čekať ani minútu dlhšie, pokiaľ Balázs, Hanko i Mikloš Šesták reálno postúpiť v programy Púť do areštu o úroveň vyššie. Maďar podľa ohlošenia kancelárii generálneho prokurátora zo septembra 2024 roku vzjav v júni v 2024 roci v jedním z budapešťanských klubov mobilný telefon mužovi, ktorý ho točil i zamierno šmarev tot telefón do Dunaja. Maďar bol v tým časi deputátom Európskeho parlamentu a Polt za to požiadal predsiateľku tej inštitúcii, že by mu odobrala imunitu. V tým časi žiadosť Európskej parlament odšmarev, to znači nemohli robiť nejaký kárny proces s Petrom Maďarom a prepad toho vzatia telefónu mobilného sa tak prestal rozsliďatý. Prokuratúra vlastno po tým, jak skinčujú Maďariu mandát eurodeputáta, to značí, keď sa ho sám zrík po tých voborách parlamentných toho roku, v ktorých jeho partia tých sa vyhrala konštitučnou väčšinou, tak v tým časí sám Peter Maďar zrík svojho mandátu eurodeputáta, nastúpil do funkcie premiéra a značiť strátil to tú európsku deputátskú imunitu, no a prokuratúra znova počala rozsliďatý tot prepad. Imunitu tak si tak teper maje, keďže bol zvolený za deputáta Maďarského parlamentu a Pizniševo menovaný za premiéra, ale dnes už o jeho imunite samosobou nevyrišuje Europarlament, ale domašný maďarský parlament. Dema je Maďar, ako sme spomenuli, konštitučnou väčšinou, takže keby nechotil prepustiť rozsliženia, tak by mi ich povistý svojim partijným kolegám, že by mu to tú imunitu nevzali. No ale vedeme, že vin sám vozovať k tomu, že by mu imunita bola odobratá a že by tot prepad siamich rozsližatý prepadno sa distatý na nejaké súdne inštancii.

Pod pivo smo isto mohli slúchati Korzo z Priašovského štúdia o 9. Vás čekať premiéra, novená Rádia Lama FM, no a potom samo sebou i ďalšie programy, ktoré pre vás na dnes máme prehotovlené. Žečo vám šumné den, zistante vierne, Rádio Lama FM. My sa v Korzi čujeme znova zautra po pivo smoj. Prošťať sa, Petr Medviť.

Fľaša v okne, pohár vo vani, za rámom postaví studenie na dlani a všetko zlé je za sklom. Váza s kvetmi, práčka s handrami, na balkóne boje holubov s vranami a všetko zlé je za sklom.

Šach pristáva ticho na telke, nový hrdina v špinavej prestrelke a všetko zlé je za sklom. Smrť v pohľade žltej rybičky, korunného svetka včerajšej chybičky a všetko zlé

Svet neprežil výbuch v zrkadle, prečo Slavín hrad aj mohyla na bradle, a všetko zlé je za sklom. Mobil hladkám až po okraj, to sklíčko dotykov a ty si taká fajn.

Zareklamujte sebe, svoj biznes alebo svoju dielnisť na anteni Radia LM FM. Garantujeme atrakcyjne ceny i możliwość dotarcia do czeslennej grupy słuchaczy. Máte hotový materiál? Prešlejte ho nám. Keď nemáte, pomôžeme ho zredagovať i zmontovať. Netracte ani chvíli, skontaktujte sa s nami radio@lem.fm. Zareklamuj sa v LM FM. LM FM.

plán, ktorý nevyšiel, chyby, čo prežili. Vesmírny nezmysel, čo ak nás netreba.

Dobrý deň, sreda 23. septembra 2026. roku je popiv 8. Musel som z Priašovského štúdia. Kolo mikrofónu je Petra Medvíd, toto je program Korzo. I poznáte, že tak, jak sa budeme až do 9. vysiedovatý od tých najaktuálnejších informáciách, o ktorých dnes spešuť Svitová informačná agentúra i Svitová médií. Vítajte, kolo sluchania.

Americký prezident Donald Trump uvítrok popri zasídaniu valnej hromady organizácií z 11 narodiv stretil sa s venezuelskou prezidentkou Delcy Rodriguez, informuje o tým Gerelo z Bielého domu. Išlo o peršu striču literiu odkoli americké sily v januári zatrmali zaosaženú venezuelskú hlavu državu prezidenta Nicolasa Madura. Informuje o tým agentúra AFP. Na striče prezidenti bralo účasť takýľko ďalších amerických predstaviteľov, medže nema holovnej radnak Bielého domu Stephen Miller, šéfka kancelárii Bielého domu Susie Wiles, minister financí Scott Bessent, minister zahraničných diel Marco Rubio, jak píše agentúra AFP. Toho času nisúť znám žiadne ďalšie detaily toj striči. Spojené štáty zrobili vojenskú operáciu u Venezueli 3. januára, jak známe americké špeciálne oddíl počas ňoj zatrmali Nicolasa Madura i jeho ženu Siliu Flores a lietakom ich prevezli do New Yorku. Pred súdom majú nesť odpovednosť za vece kárnych činí, vključno narkoterorizma. Trumpov Triano vohološoval, že dočasná venezuelská prezidentka, ktorý Spojené štáty umožnili zistati pre vlastiach podľa neho robiť fantastičnú robotu. Delcy Rodriguez bude vystupať so svojím projavom pred valnou hromadou organizácií z 11 národov, jak raz dnes v sredu.

0: Francia by mala pojasniť, čom teskala na vyčerknutia rosejsko-uzbeckého miliardára Ališera Usmanova zo sankčného spisku Európskej únii, povedal u výtorok estonskej minister zahraničných diel Margus Cakna. Podľa jeho slov poslať tot krok Paríža nepravilný signál v nepravilným čase, informuje agentúra Reuters. Členská država Európskej únii u výtorok dobisidovali sa na vyčerknutiu Usmanova rosejsko-izraelského miliardára Michaela Friedmana i jednoj ďalšej osobe a subjektu zo sankčného spisku jednočasno schválili predĺženie sankcií proti približno 3000 rosejských i bieloruských osob i subjektív o ďalších 36 mesiacov, znači o 12 rokov, o 3 roky. Počiatkom septembra Francia nespodívano počala prosadzovať odčerknutia Usmanova zo sankčného spisku Európskej únii s argumentom, že ide o vopros národnej bezpeky. Odčerknutia zo spisku posielať barz zlej signál u barz nedobrým časy, keď Rusia reálno robí teší väčšej tesk na Ukrajinu a atakuje civilnú infraštruktúru i ľudej, povie estonský minister. Pro Reuters popre zasídaniu valnej hromady organizácií z jedených národov musieť pojasniť ty svoj krok. Neprošlo žiadne podrobnejšie pojasnenia, dodal. Francia sa znašla pred teskom Azerbajdžanu, kde sú zatreman najmenšie dvome francúzske hraždan, informuje agentúra Reuters. Na osnovi potvrdenia troch európskych diplomatov. Podľa ich slov Baku, podľa všetkoho kostné toto osobo, že bol šantažovatý Paríž v poviazaní s Usmanovom, čo ale Azerbajdžan neprepúšťať. Slovakia tak samo dlhodobo požadovala vyčerknutia i Usmanova, i Friedmana zo sankčného spisku. Usmanov už dlho kapčacia s luxusnýma aktivami v západnej Európe, vključno neruchomosti na francúzskej riviery. V 2022 roci bol daný na sankčný spisok Európskej únie ako jeden z najbohatších rosejských biznismanov. Vec európskych predstaviteľov povedal, že pozícia Francie ich nespodívala. Poškodilo to dostavernosti Paríža a narušilo to námahu o stvorenia jednotného európskeho frontu proti Rosii. Tak sú pohľady dakotrch európskych krajín na cílu túto situáciu okolo vyčerknutia Usmanova zo spisku, sankčného spisku Európskej únii.
1: Miela som ráda

Americký prezident Donald Trump v útorok popri zasedaniu valnej hromady organizácií Zjednotených národov prvý raz bilaterálno stretol sa aj s novým britanským premiérom Andym Burnhamom. Čo bylo domu ocenil, že britansko-americké odnosen od prechodu Burnhama na Downing Street 10 sa zlepšili. Kritikoval ale dohovor medzi Veľkou Britániou i Mauriciom o predaniu suverenity nad Čagoskými ostrovami Mauriciu. Na strategičných ostrovách v Indičním oceáne majú London i Washington svoju spoločnú vojenskú bázu pešoť agentúra AFP. Dúfam, že odnosené sú lepšie, jak boli za vášho popredného premiéra, povie Trump britanským novináriom s odkazom na bývšieho premiéra Keira Starmera, ktorý v júni odstúpil toho času na osnovy moho odnošenia s vašim premiérom Andym. Dúfam, že sme na tým dobrý, podkreslil. AFP pripomína, že Starmer i Trump spočiatku dobrý do Viedna mali odnosen dobrý vochodeli. Britanský premiér mu predal zaprošenia od kráľa Karola III. Na bezprecedentnú druhú državnú návštevu, ale ich odnosené sa zhoršili po tým, jak Veľká Británia nechotila Spojeným štátom pomoci pri atakách na Irán. Trump povie, že Burnham podľa neho preocený dohovor o vrnutiu Čagoských ostrovov nepotrebujú i ho, dúmam, že je zlé, povie. Má veľké strategičné značenia i dúmam, že pán premiér sa ten bude zanemať, dodal. Británia vyriešila Čagoské ostrovy predati svoji bolší kolónii Mauriciu, od ktorej ich formálno oddelila v 1965 roci v čase koloniálneho spravovania. Dohovor s Mauriciom podpísal britanský premiér Keir Starmer v maji 2025 roku. Časťou toho dohovoru je i arendovanie atolu Diego Garcia, na ktorým sa nachádza americko-britanská báza Británii na najbližších 99 rokov. Trump najprv dohovor pretrmol, ale pozdnejšie zmenil svoje pohľady, označil to za prejav celkovej slabosti i vňatkovo hlúpej dohovor líder, tak samo v New Yorku by si dovali o biznisi v Falklandských ostrovách, situácii na Blízkom východe. Premiér Burnham pripomenul, že London je prerechtovanej hrati svoju roľ na Blízkom východe, pokiaľ ide o pomoc pri zastaveniu konfliktu i odkrytiu Hormuzského kanálu, Hormuzského prolevu. No, samo sebou všetko by sme čekali, že by tá vojna v Iráne bola, alebo tot konflikt bol zakinčený a Hormuzský prolev bol odkrytý, keďže všetko to, jak bačujeme, v píňaženkách, v bugirárach, na cínach paliva, na cínach benzenu i naftu.

0: nur Trottoir- und Fahrbahnjagd. Alle Augenblicke die Richtung wechselnd, wie in einem Wirbelwind, der Lärm. Carlo aber lehnte froh in den Arm, den Herr Bolunde um ihn gelegt hatte. Und wenn er auch wegen einer beginnenden Schläfrigkeit nicht mehr alles, was Herr Bolunde sagte, fehlerlos auffasste, so raffte er sich doch von Zeit zu Zeit auf, um festzustellen, ob Herr Bolunde seine Schläfrigkeit bemerke. Denn das wollte er um jeden Preis vermieden wissen.
1: Francia bola zhodná, že počne prehovore s Latviou o svojej iniciatívy, v ktorej Európskom kraji nám proponuje ochranu francúzskej jadrovej nukleárnej umbrele. U výtorok to vohol sa v latvijskej premiér Andrej Skulbergs, informuje o tým agentúra AFP. Francúzsky prezident Emmanuel Macron je zhodný so začiatkom prehovoriu s Latviou o účasti našej krajiny na francúzske iniciatívy v oblasti jadrového odstrašenia. Povie Kulbergs u ohlošeniu dodal, že francúzska delegácia v blízkym čase navštívi Latviu. Iniciatíva by rozšírila francúzske jadrové odstrašenia na ďalšie európske krajiny posredníctvom obších manévrov i umožnila by účastným krajinám po prvý raz dočasno mať francúzsky liták vybavlen jadrovými zbraniami. Paríž by sa by zachoval kontrolu nad svojim jadrovým arzenálom i toto finálne riešenie o schosnovaní takého arzenálu by zistalo v rukách francúzského prezidenta. Kulbergs to povie krátko po tým, jak Latvia bola zhodná s tým, že sa stremať holosovania o prodlžení sankcií Európskej únii odnosno rosijských i bieloruských osob a subjektám o 36 mesiacov. O tým sme už bisidovali, že Latvia mala problém s tým, že zo spesku bol vyčerknutý miliardár Ališer Usmanov i Michal Friedman. Francia žiadala vyčerknutý Usmanova. Latvia v pondelok dohovor o prodlžení sankcií i vyčerknutí rosijských biznismenov vlastne neschválila na výtorkovým zasedaniu, ale sa stremala hlasovania a tak sa dosiahla potrebná jednomyselnosť, keďže nikto nebol proti.

Americký prezident Donald Trump, premiérka Dánie Mette Frederiksen, premiér Grenlandy Jens Frederik Nielsen u výtorok poprej válni hromadí organizácií z 11 národí v New Yorku podpísali dohovor zameriané na posilnenie bezpeko v Arktide i Severnom Atlantici. Informuje tým agentúra Associated Press, denník The Guardian. Trump označil odnosené s Dániou i Grenlandiou za bars fajn. Bude mať i veňatkovo dobre odnoseno, bezpečno odnoseno, prodlžoval. Mette Frederiksen i Nielsenovi poďakoval za podpísanie dohovoru i povedal, že bude ťažko pracovať na jeho implementácii. Dokument podľa jeho slov prehotovľoval sa dlho. Dánia zas podľa Frederiksen vse dotrmala slovo i bola pro Spojené štáty sojuznikom. Se sme sa na vás mohli spoľahnúť i to deň predstavuje také milnek v našej dlhoročnej spolupráci, konštatovala premiérka Dánie. To dohovor je dobré pro Spojené štáty, je dobré pro Grenlandiu, pro Dániu, pro Severoatlantickú alianciu i za to je dobré i pro Európu, dopovnela. Protivníkam nebude dozvolené zdobyť žiadnu kontrolu ani značný vplyv v Grenlandii, vohlosila Mette Frederiksen. Dokument podľa ňoj tak samo podkresľuje vážnosť Severoatlantickej aliancie, jednočasno rešpektuje suverenitu i teritoriálnu cílosť Dánskeho kráľovstva, jak i právo Grenlandii na sebe označenia. Nielsen tvrdí, že nový dohovor vlastne buduje na 85 rokoch bezpečnostnej spolupráci po druhej svetovej vojni. Dokument podľa neho nie je o nás, ale s nami. Bere do úvahy žiteľov Grenlandii, naše práva, naše náš rozvetok našej krajiny. Toto bolo pro nás počas silného toho procesu kľúčovou prioritou, pojasnil. Trump u svojej reči na valnej hromadi povie, že Spojené štáty podľa nového dohovoru zbudujú v Grenlandii dva veľké vojenské báze. Bezodkladno počneme proces budovania veľkej vojenskej presutnosti. Na tých misiach zbudujeme dve bars vo značnú vojenskú bázu vo hlasov. Americký minister zahraničných diel Marco Rubio predtým označujú dohovor za garanciu pred rosnúčim kitajským vplyvom na tí strategično vážnym arktičným ostrovom. V rozhovore pro televíziu Fox News dokument nazval fantastičným dohovorom bez dát zakončenia platnosti. Grenlandia bude musieť na osnovi dohovoru zistať členom Severoatlantickej aliancii i v prepadi, že by sa odokremela od Dánie. Podľa dokumentu tak samo nebude hodná žiadna nečlenská krajina NATO zriadovať v Grenlandii vlastnú vojenský objekt s ľudským bataliónom alebo bez ňoho ani mať trvalú vojenskú presutnosť na ostrove, pokľa signatári sa nedovysidujú dinčak. Trump po svojim navrhnutí do Bielého domu menovšej Rick vozval Dániu, že by ostrov predala Spojeným štátam. Akcentoval, že Grenlandia je vážna pro bezpeku Spojených štátov a nevylučovaný možnosť vojenského obsadenia ostrova, choď Dánia je sojuznikom Spojených štátov v Severoatlantickej aliancii. Dánia i Grenlandia ale povtoriano

posilňať partnerstvo v NATO. Našo partner môžu sa spoliahnutý na podporu Nemecka, poviu Merz, ktorý sa vďaka tomu, čo sa deje v Nemecku, domám toto v obore, vlastne tak vďaka tomu všetkom negatívnom novotám pro jeho CDU na valnej hromade organizácií zjednotených národov v New Yorku nebere účasť, keďže riešiť to tú neprijemnú situáciu doma. Choď, no ťažko povistý, ať si išli, až to Merz môže doma poriešiť. Rezultát v obori súť jasný a skorýšie bude treba robiť na celodržavný úrovni v rámkach federálnej vlády. No, nejako väčšia zmiena, ktoré by zastavili tot propad preferencií pro vládne partii alebo pro toto tradičné partii a účasť alebo neúčasť na valnej hromadi tých pár dní, jak bač toto by nejak neovplyvnila.

Donald Trump vyrýšuje medzi podpísaním dohovoru s Iránom a jeho zničením. Povedal to v útorok svojim prehovorom na valnej hromade organizácií Zjednotených národov. Píše tým agentúra AFP i Reuters. Musí zrobiť vážne riešenia. Podpíše sa s Iránom dohovor, ktorý im umožní znova vybudovať i stvoriť o mnoho lepšiu krajinu, jak buď koli jaká bola. Abo to tú Islamskú republiku znečuji, zrobili to skoro, že budem už nekda nedal šancu obyvať a nečiť tí ľudia.

Ľudské ľudia i krajina, zvídal sa Trump. Šéf Bieloho domu povtoril, že Iránu nikdy nedozvolí zdobiť jadrovú zbroju i država sveta vyzval, že by sa prijednali k námahám Spojených štátov ekonomicky Irán izolovať. Boli tyranami Blízkeho východu, ale už nemá nesúť, poviem na adresu Iránu. Apelujú na všetko državy, že by sa k nám predali pre prosadzovaniu cieľkovoj totálnej ekonomičnej izolácii Iránu, pokiaľ neprestanú s atakami na obchodný transport šefami, nezrečúcia svojich jadrových ambícií i neprestanú pretrmovať teror, vohol sa Trump. Irán tak samo podľa Trumpa zrobil raketu, ktorá bola spôsobná zasiahnuť Európu i boli na ňu Bars Hord. Šéf Bieloho domu vyslovil nádej, že sa by to Európane usvedomľať, to znači, že im nedajú šancu a budú pretrmovať Spojené štáty.

I za u Vitro kritikoval francúzského prezidenta Emmanuela Macrona za jeho projav na valnej hromade organizácií zjedených národov, v ktorým odsudil izraelské kroky na okupovaním západním brehu Jordánu. Podľa izraelského premiéra Benjamina Netanyahu je groteskná absurdnosť vo slove Macrona ohromujúča. Informáciu prenosiť agentúra AFP. Macron u svojim projavy ostro odsudajú humanitárnu situáciu v pásmi Gaza, jak i krok z boku Izraela na západnom brehu Jordánu. Francúzsky prezident povie, že palestinské militantné ruch Hamas nekdane atakoval na západnom brehu, ktorý okupuje Izrael od 1967 roku. Teroristi Hamasu robili ataka proti Židiu, majže každý deň zabili bezmierne množstvo izraelských civilistí v Judei, Samárii, informovala kancelária Benjamina Netanyahu, prečím chosnovala biblický názov pro západnej breh. Kancelária premiéra vkázala na nedelnejšie strieľania na tie teritórie, pre ktorým mer izraelskej osadne, ktoré mal i francúzske ražnáctvo. Izraelská armia informovala, že zatremala strieľca palestinčana v špitalu i vojaci pizniše vykonali raziu v jeho sedi. Krajnopravicový minister vnútrišnej bezpeky Itamar Ben-Gvir vzval na exekúciu toho muža v zhode so zákonom o exekúciách schválených v marci. Macronové vohološenia kritikoval i americký posol v Izraelu Mike Huckabee. Je ťažké predstaviť sobi projav, ktorý by bol išiel vece otrhnutej od reálnosti. Jak tot, ktorý povie Macron v organizácii Zjedených národov, povie, napísal v sredu na site X. Hamas je zlá pohroma i zabili bez nevinných amerických hraždaní, dodal. Okrem Macrona kritikoval Izrael u svojim projavy na valnej hromade i turecký prezident Recep Tayyip Erdogan. Prečom izraelská delegácia počas jeho projavu odešla z toj sál. Erdogan opísal pásmu Gaze jak najneľudskýšej i najhanebnejšej koncentračnej lager dnešnej doby. Stojíme tvárou proti genocidného dúmania, ktoré nekda nedokáže nasetiť tisia ubevania. Nechto, kto má sobi ľudskosť, sočústvie alebo vlastne sumlenia, preto nemôže zaperať oči vo holosevu. Generálny sekretár organizácií Zjedených národov Antonio Guterres zostrihal, že násilstvo, vosiľovanie i rozširovanie osad z boku Izraela na západnom brehu nečeť púť ku miru i zväčšuje hrozbu etničných čistok. Podľa jeho slov nemôž dozvoliť, že by dvodržavné riešenia ščezlo pred našima očima. Učetver vostupeť s projavom v organizácii Zjedených národov i izraelskej premiér, ktorý voholosov, že svý prehovor schosnuje na to, že by obhajiť vojenský krok Izraela proti palestinčaniu.

pozri, odlietajú vtáky. Rýchlo nenapadne, opúšťajú zem, kde hlúposť kruto vládne. Zem smutných ľudí, ktorí nemajú žiadne srdce v hrudi, ľudia, ktorí už nespievajú.

zmrzli, odleteli vtáky. V duši mojej ticho nastalo. Odpusť nám, Bože, že sme k Tebe takí, nenechaj to takto nastálo. Pozri, odleteli vtáky. Odleteli kam si ďaleko,

vôbec mi nevadí, ak sa toho dňa už nedočkám. Hlavne nech už príde, hlavne nech už príde k nám. A keď sa znova vrátim, daj Bože, nech to tu už nespoznám.